Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalamilahi. Serang Gunting, Cici Anjur, umur 76.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-51, Az-Zariyat, angin yang menerbangkan, 60 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wadzariyati dharwa.
3: Demi angin yang menerbangkan debu.
2: Falhamilati wiqra.
3: Dan awan yang mengandung hujan.
2: Faljariyati yusra.
3: Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.
2: Falmuqassimati amra.
3: Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
2: Innama tu'aduna lasadiq.
3: Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar.
2: Wa innad-dina lawaqi'.
3: Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi.
2: Was-samaa'i dzaatil hubuk.
3: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
2: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
3: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
2: Yu'faku anhu man ufik.
3: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
2: Qutilal kharrasun.
3: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
2: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
3: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
2: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
3: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
2: Yawmahum 'alan nari yuftanun.
3: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.